0: Mä oon pesi, mä oon pesi, peace chapel in the war, se full mal fitule, mutta jäi neljä tulla, ei ole noin, faf teifalo longaali, enterprise, motor group, manu kauka, pena foi, hille Christian savings, mä oon vinnat reidin porklami, mä oon vuodet tai au, alle radio saa monen minuutin, on fangas olo leo tahdo musiikka, sui feifi loi ole tai au, musiikka ei faafi fia, ori nei tai au, fofa, mä oon se au foi, leo tenu, eile alo su juu, temang hard, wengana, mä tango nei foi, vai jää se foam, tuo kuata ne fitu, eile tai au nei, fa avano mai so temi, mä oon tahdo, porklami, areto, ole olam, tepena mai desu, Pastor La Fire Copa, finding up Tato Malur Tire, finding up a ball in the Amatama Neves or Tato. Yeah, today in history, Tato Babai Ponyman took us a loss for Limon Bay. Ile Telo to Sango Babai, Tain and Fitu, Ile Tain, a mobile for Pomo Telfoling, Albertania, Tan Fitu, Porclame, Amatel Tato Tayamo, Tato de Botia Matama, no matter what, and if we tie off for.
1: Hello, Favita Amale Lungo Tato, Awala, no matter what you phone, Nate, Amy, man, Nayala, Foy, Le Kilia, Leo, Nay Awala. Ya ele oye fosse fa la bella vita uta avale ne tai mio le tai o tau la vole o fam nat masani la foi ala pol kala me ye tau tona la vole un sai mai fa uta uta pea ilunga ole ala tele le us ful vale minute vote ai le tulai ono.